Tapacha. Ari kunanga watmanta kuskachakuspa kashanchak uilla kipakuna wakichiwan. Chay jawaka, entonces takistuta yerichimuspa kaskaikichak. Kusitata kunapahari kay uilla kipakuna wakichipi. Kay pikashan, kay achatakichitu tukuhan kunapah.